Dobro jutro, trenutna temperatura u gradu je oko 18 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka je izuzetno velika, velika koncentracija vlage, 97%. Ima i vjetra slabog, istočnih smjerova, 3 km na sat, vidljivost do 7 km. Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Malo je bilo i kiše danas, odnosno jutros, možda po koja kap da je bude još tokom jutra i prije podneva. Ono tamo već od podneva razvedravanje, sunčano vrijeme, dnevne temperature vazduha između 27 i 29 stepeni Celzijusa. Bilo je malo kiše tokom noći, tako da je još uvijek malo to rasladilo, dodatno osvježilo. I to je to što se tiče te svježine. Već sutra temperature vazduha idu na 33, petak između 37 i 39, subota i nedjelja, ponedjeljak tamo do 34. Uhvatite ove svježine što ima, hajmo ljudi, hajmo svi na noge. 7 je do 7. Ako ste za volanom, ako ste za upravljačem, vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja, držite ostojanje između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Bilo je kiše, onako vruć asfalt, to vam onda dođe malo opasno, dođe vam malo previše klizavo, pa vas pozivamo da smanjite gas, da držite ostojanje između vozila, da poštujete saobraćajne propise i da izbjegavate rizična preticanja. Poseban oprez zbog medi, ima medi i po šumi, ima medi i po cesti, ima medi, viđeni su i na Uni, i na Krušničkom vrelu, i u Šujnovcu. Dakle, posebno vozite oprezno zbog mogućeg nailaska na divlje životinje na kolovozu, ali, boga mi, kad se krećete pješke, pogotovo izvan rubnih naselja. Dakle, pripazite se i za volanom i pješke. Čuste Ksenija Selimović iz Bihamka, 6 je do 7. Čućete vi prve jutarnje vijesti, pa onda one redovne naše sve postaje koje idu redom od događaja na današnji dan, onda od priče o Ligi šampiona sportskog bloka, čućemo hit dana sa La Italianom, prvim pravim partnerom Termo BiH, čućemo vremensku prognozu, pričat ćemo o ljudima i događajima vezanim za današnji dan, biće sporta na 97,5 MHz, čućemo informacije iz gradskog operativnog centra civilne zaštite, vozat ćemo se Bihamkom po putevima u našoj zemlji, bit će prostora za vaše čestitke i lijepe želje i još to što ga smo vam pripremili. 5 je do 7, Haris Jemir su sa vama, dobro vam jutro, dobri ljudi.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Iz Centralne izborne komisije potvrdili su da će opšti izbori u oktobru biti složeniji vezano za broj glasačkih listića koje će birači dobiti, ali i uvjeravaju da su prilikom planiranja primjene novih izbornih tehnologija uzeli u obzir i prednosti i potencijalne rizike. U okviru najvećeg evropskog programa za istraživanje i inovacije, sudionici iz Bosne i Hercegovine u aktuelnom programskom razdoblju već su povukli preko 32 miliona konvertibilnih maraka. To je 88% više nego u prethodnom ciklusu, iako program još traje. Trenutno je u okviru programa otvoreno 480 poziva, dok se tokom 2027. godine očekuje otvaranje još 276 poziva za finansiranje istraživanja, inovacija novih tehnologija i rješenja za različite društvene i gospodarske izazove, saopćeno iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. U prvih pet godina programa sudionici iz Bosne i Hercegovine osigurali su više od 32 miliona konvertibilnih maraka u odnosu na 17 miliona konvertibilnih maraka tokom 7 godina prethodnog programa, prenosi FENA. Region. Evropska komesarka za proširenje pozdravila je usvajanje ustavnih izmjena u Skupštini Crne Gore, ocijenivši da je riječ o velikom koraku na evropskom putu zemlje.

i značajnom napretku prema zatvaranju ključnih pregovaračkih poglavlja. Naglasila je da široka podrška ustavnim promjenama predstavlja važan korak prema zatvaranju poglavlja koja se odnose na temeljne reforme. Predloženim izmjenama uređuju se sastav, način izbora i mandat sudskog i tužilačkog savjeta, dok se ustavnim promjenama dodatno uređuje i položaj Centralne banke Crne Gore. Izmjene su dio reformskih obaveza koje Crna Gora mora ispuniti u procesu su pristupanja Evropskoj uniji. Evropska komisija je ranije tražila dodatno usklađivanje ustavnog okvira koji se odnosi na sudski i tužilački savjet sa pravnom stečevinom Evropske unije i evropskim standardima nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa, prenosi FENA. Svijet. Francuska će od početka nove školske godine proširiti zabranu korištenja mobilnih telefona i drugih povezanih uređaja na srednje škole. Francuska već zabranjuje korištenje mobitela u osnovnim i nižim srednjim školama koje uglavnom pohađaju učenici u dobi od 11 do 15 godina. Nova mjera proširuje zabranu na srednje škole. Sport. Specijalna olimpijada Bosne i Hercegovine u saradnji sa univerzitetima, fakultetima i studentskim organizacijama iz cijele zemlje će se održati od 3. do 5. septembra u Sarajevu u okviru nacionalnih inkluzivnih igara 2026, prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Septembarske dani slobode 2026.
0: 1. septembar, dan 511. slavne. U čast najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. U čast brigade koja je nakon 1244 ratna dana oslobodila svoj grad. U čast 511. slavne brdske brigade.
1: U Bosanskoj Krupi će 1. septembra 2026. godine biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade uz program kojem će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje u 9:30 polaganjem cvijeća i historijskim časom.

kulturno zabavni program, obraćanje zvanica i druženje boraca 511. slavne Brdske brigade. Pozivaju se pripadnici 511. slavne, porodice šehida i poginulih boraca, članovi boračkih udruženja, članovi sportskih i drugih kolektiva, građani Bosanske Krupe, da učešćem u programskim sadržajima odaju dužno poštovanje brigadi i oslobodiocima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. 1. septembar, dan 511. slavne.

17 minuta je do 8, 7 sati i 43 minuta. Vi ste na 97,5 MHz, a ovo je imenom i prezimenom Bosanski radio Bosanska Krupa. Pratite program za srijedu, 26. august 2026. Aris je mirstu sa vama. Dobro vam jutro. U informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa za ovo jutro stoji. Jutro su 7 sati, temperatura vazduha iznosila 19 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 98%, vodostaj rijeke Une na mjernom mjestu u Bosanskoj Krupi 12 cm od najnižeg nivoa i u periodu stagnacije već par dana.

0: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 kg. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 kg. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 kg. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

8 sati i 1 minuta, jutarnji program za 26. august 2026. godine. Ovo je priča kada pričamo o ljudima i događajima na današnji dan. Na današnji dan se desila najveća rudarska nesreća u historiji Bosne i Hercegovine. Samo u jednom danu poginulo je 180 rudara, 365 djece su postala siročade. Na današnji dan rođen je Bekir Misirlić, jedan od najvećih bosansko-hercegovačkih slikara i skulptora. U Merković gradu još 1920. je rođen je legenda Sevdalinke Zajem Imamović, a današnji dan je rođen jedan od najboljih glumaca današnjice u Bosni i Hercegovini, Senad Bašić.

I glumio je Faruka, sina Ismeta Fazlinovića u seriji Lud, zbunjen, normalan. Bio je član kultne grupe, veoma zapažene uloge u mnogobrojnim dramama i filmovima, između ostalog i kod Amidžija Driza, Ljeto u Zlatnoj dolini, Gori vatra, te mnogobrojnim stranim ostvarenjima, a između ostalog bio je i član akademije, dakle umjetničke akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu. Bio je i član onih audicije, čuvene kultne podršne predstave koja je punila dvorane kompletne Jugoslavije. I dan danas glumi, stvara, radi u Sarajevu. 8 je i 8.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
3: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Teraverde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Marketing radija Bosanska Krupa 97.5 MHz.

Konte čaše I pokale, a počinje utrka za veliki pokal, ušesti pokal ili pehar Lige evropskih prvaka. Ovo je 31. All-Star sezona, a ovo je početak priče o Ligi evropskih prvaka, najkvalitetnijem svjetskom klubskom takmičenju, najviše para, najviše svjetla, najviše naroda I najbolji igrači. Sinoć još tri ulaznice, tri vize čekirane, bilo je nekoliko nevjerovatnih utakmica, večeras još četiri ulaznice za ekipe koje žele biti među 36 najboljih u Ligi šampiona, gdje najviše para, najviše svjetla, najviše

naroda. Idemo sa pričom o Ligi evropskih prvaka, sinoćnim najavljujem večerašnje utakmice i još jednom priča o Tareku Muharemoviću. Opet je sa svojim licom slavio na Nottingham Forestom, njihovom stadionu, nekadašnjim prvakom Evrope, opet bio jedan od najboljih igrača utakmice.

26. Jutro se bilo i malo kiši, odnosno tokom noći. Meteorolozi kažu da bi moglo i malo prije podneva u Bosanskoj krajini, ne u krajini kako to oni tamo iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda pišu, nego u Bosanskoj krajini bi moglo da bude još uvijek prije podne malo kiše. U Hercegovini na istoku zemlje je pretežno sunčano. I temperature vazduha, kako bude odmicao dan, će se penjati, tako da ovih ugodnih 19-20 koliko je bilo, će tokom dana utići na 26 do 31 stepena Celzijusa. Elektrodistribucija za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije, kažu informacije Gradskog operativnog centra civilne zaštite, ali javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa. Za danas se najavljuje da od 7 do 15 vode neće biti u naselju Vranjska, od 7.30 do 10 ulicama Branilaca grada i Prvomajskoj, te od 8 do 10 u naseljima Tečija i Dolovi, bez vode od 8 do 12 i ulica Gulanova Okuka, Svetinja i Badička, dakle zbog sanacija kvara na vodovodnoj mreži, po najavama javnog komunalnog preduzeća.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

ovom dijelu otvorenog programa osvrnućemo se još kratko na obavijesti iz policijske stanice Bosanska Krupa. Naime, policijska stanica Bosanska Krupa obavještava učesnike u saobraćaju da će se dana 27. augusta, dakle u četvrtak, izvesti akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju u terminu od 8 do 10 sati te od 17 do 20 sati sa akcentom na kontrolu prekoračenja najveće dozvoljene brzine kretanja vozila te drugih prekršaja.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: uštedi uz kupone u avgustovskoj super bonbonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina. Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.
2: Vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa na

A kada govorimo za sutrašnji dan, izdato je žuto upozorenje za Bosnu i Hercegovinu, region Bihać, zbog visoke temperature. Dakle, početak upozorenja 27. august 10 sati, kraj upozorenja 27. august 2026. godine 14 sati. Četvrtak i petak su najtopliji dani sa maksimalnim temperaturama do 38 stepeni Celzijusa. To bi bilo sve za današnji otvoreni program kroz koji su vas vodili Haris i Erna. Mi vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje ostanete uz program Radija Bo

zbog saobraćajne nezgode na magistralnoj cesti M17 Jablanica-Mostar kod mjesta Drežnica saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Policijski uviđaj je u toku. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo izbjegavanje vožnje tokom najtoplijeg dijela dana, ali ukoliko ipak putujete, pravite češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve

0: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto.
1: Palm trees, damn!
0: Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.

0: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Gersić, Hasiba, Husein iz Ostružnice. Ispraćaj je ispred kuće žalosti u četvrtak 27. augusta 2026. godine u 13 sati i 30 minuta, a dženaza i ukop će se obaviti u 14 sati na mezarju Brdo Johovica. Ožalošćeni supruga Rukija, sinovi Emsudin i Šemsudin, kćerka Amra, braća Sulejman, Emir, Muharem i Nurfet, sestre Emira, Nure i Mine, Zet i Zet, snahe Mirzada i Aida, unučad te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: All right, we're going to do some throwback shit.
1: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
2: Malta 2026. Doživite sunčani Mediteran uz Omega Travel. Valletta, Medina, Rabat, Ostrovo Gozo i čuveno Popaj Village uz nezaboravno maltaško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu sa 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja od 16. do 19. oktobra 2026. godine. First minute cijena već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
3: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Teraverde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta.

0: pasta 160 grama uštedi 4 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram, marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine za politiku i planove danas je u službenu posjetu primio zamjenika direktora Ureda za međunarodnu vojnu saradnju Oružanih snaga Narodne Republike Kine. Izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom te naglasili dugogodišnje prijateljske odnose.

Poštovani slušalci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine će se pridružiti u ponedjeljak 31. augusta regionalnoj akciji prijevoznika sa područja Zapadnog Balkana protestom ispred delegacije Evropske unije u Sarajevu, tražeći od evropskih institucija da pronađu rješenje za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača. Član konzorcijuma rekao je Feni da će slične aktivnosti tog dana biti organizovane i u zemljama Zapadnog Balkana uoči zasjedanja Evropske komisije, na kojim bi jedna od tema trebala biti status profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana. Prijevoznici od Evropske komisije očekuju konkretan odgovor u vezi sa svojim zahtjevima, upozoravajući da bi u suprotnom mogli uslijediti radikalniji koraci na regionalnom nivou. Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica sastao se sa predstavnicima osnovne sindikalne organizacije Memorijalnog centra Srebrenica, s kojima je razgovarao o pritiscima i postupcima kojima su izloženi zaposlenici i saradnici, prenosi FENA. Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica iskazao je punu podršku Memorijalnom centru, njegovom rukovodstvu, zaposlenicima i saradnicima, naglasivši da ova institucija mora imati uslove za nesmetan rad i provođenje svog zakonom utvrđenog mandata. Kao vid podrške, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica će snositi troškove pravnog zastupanja saslušanih saradnika Memorijalnog centra Srebrenica. To je nastavak opredjeljenosti ministarstva da pruža podršku u zaštiti prava povratnika tokom